Yomba katikele kwa malongu lwenu yomba kwa lunifuilo yo yo yo. Etate katikele kwa malongu lwenu yomba kwa lunifuilo yo tate. Lelukulu kinanga mazina lelukulu nkanwe yo tate. Lelukulu kinanga mazina.